Она меня футья, Лукавы аштыгу, Кианы рву шештен. Κι καλώς είναι τους απλώνει.